0: emisije na Radio 1.
1: Je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.